0: no kwafoa oni atro da bia ra nya
1: oto beni
0: ya waka mu na pe
1: ya wa
0: ya wa se ne jina
2: abu chef
0: ne ti se ya wa do ye.

padane de duro ya wa nesi ya wa pano ni ebe chenya miya sani Iti bo mwadu yi se obe flu biya no pay So onvene video mtu obi sunya 97.5 Mwusu mpambere eduro ni

Fenino kita kusabu sumunu ya tosu na fano Eyo mienu afimpinu ya junusi ya Mwami waya ni mahu sencheni dinede ya chaye Karise ya papa sumu resolution power link donation international Nwansi yo eye santa se prejansu wa tutu sisi ni chilope Kasiya da biya yeye sumu hudu mienu Ano pasu na ya brofu dienu Emi afi Emi ya dienu ayye Yeye mchi kasa na mienu ya kasa mienu Na ifri na mkoko bise bwe nunduni ya babo Dishu ya e babo studies Na idri kuna da papa tunasi ya e kansi Na dia dibi ya titi wa brabo mienu Mwano Eti nyamisha wanese Shamimo Papa ni ubi jinko mwono wachira ubi mwia semo Uwia wani watu naso abu mpaya Mwono sofo kukudando mse gusu abu mpaya Edi amono ujieni fangudi aya udia Mwono mkwana ya utijumano dani da Oba Otema mipo mankasa Asuma deke stivan pofuso obetu mkana Into the super mirror and the machine 97.5. Yawa Debia. If you say Amiria, Copunse, and Pon Musina, I walk over Cassiano DNA in a mere

mpese bwoni bia bechi mifrute nise ntina dani ta ntu ya watase ya aya resource power mpana mbe cheche nyamiyase msiri ya beya ye mfri kwa anu ye mmani na ankoyese dani kuduru honu mwa radinya nkoba mkazi uni uno ntiba mwadi nse ube comfort media ndia mbi ya no pay se onu mfani video nitu evisiani nti 75 se brena su brena su brena su se Resolution Power New Brand News International Branch of Santasi Ever Mangira Mimfabupanambana Enfamil 0244 8195